Ya, dan terima kasih Kakal bersama mekali siaran sama Alabana. Okey, dem buat pabaran. Tak bangun dinakan yang low enek boleh sempat ngogo konsert istimewa. Konsert 80-70 teman setia anda akan dinayang. Tak TV2 tak 16 Mei 2026 lo Sabtu teko tu. Tak pukul siam songom tak TV2. Jadi kan boleh ngendak lah. Time songom menit boleh sempat teko ngogo. Kan boleh ngendak lah. Konser tu tak TV2. Tak lo Sabtu tu pukul siam songom tak TV2. Artis ni Ram Lahram, Haziq Rosby, Afiq Syazwan, Ray Kimara, Siti Pajahamin, Joy Kopendania. Kopen penampilan pengecara ni DJ Azmi, DJ Edit, DJ Wan J, DJ Ikle, Kopen DJ Syaf. Jadi kamu boleh ngendak lah kami tak TV2. Lalu Sabtu tu tak pukul siam songom. Jadi ngendak kamu lah. TV2 pukul siam songom, konsert 80-70. Jadi kita bolehlah kok mungkin orang yang nak sempat boleh teko, nak boleh sempat ngogo songom eh. Jadi kamu boleh ngendak konsert 80-70 tak TV2 16 Mei lo Sabtu teko tu kang tak pukul siam songom tak TV2. Okey, insyaallah kita temu songom eh tak TV2.

0: Terima kasih kerana mengkali siaran sama ala bana.
1: Sekejap lagi posok ne waktu solat fardu asar.
2: Betiu posok no solat fardu asar bagi kawasan kota Kinabalu ko pan kawasan-kawasan anu sama waktu ko ne.
3: Allahu akbar.

Kohopodom 2.5 manikid ataun. Pemagunan kumadadad teruhai montok menongkong sikau kumad songulun dit otoboy kopio seraki guna tokau kumadau. Yolok ditiukun kenopo kukumaraja kelidasan. Ngayolok nagi dit otoboy mukinongau peputeronong ginawo om kumaraja miampai au magutung daau dipon. Nos, kumaraja miampai obin sianan. Yolok akan kenopo mengubat sindual iditinan. Amangiduk nagi kerosian om manahak kalansanan kumad susumakit. Montok toin sanan nos on sikaw yahay kuma kulubukon dokayu. Kotobian tadaw nos sumpumagunan. Jururawat kita, masa depan kita, kuasai ekonomi penjagaan.

Kohopo do maduo tulan kelimo manikid ataun. Pemagunan kumad adat teruhai montok menongkong sikau kumad songulun dit otoboy kopio seraki guna tokau kumadau. Yolo ditiukon kenopo kukumaraja kelidasan. Nga yolo nagi dit otoboy mukinongau pepeteronong ginawo om kumaraja miampai au magutung daau dipon. Nos, kumaraja miampai obin sianan. Yolo akan kenopo mengubat sindual iditinan. Amang iduk nagi kerosian om manaha kalansanan kumad susumakit. Montok toin sanan nos on sikau yahai kuma kalubukon dokayu. Kotobian tadau nos sumpomogunan. Juru rawat kita, masa depan kita, kuasai ekonomi penjagaan.

Kumuhigan pipuhitan o konko itonggungando hundu kumuhigan toko nopo. Zotoko sa bagi tuhun ngavi nga kabasa dumadi mato om tohingo diho. Poluputo no, nununu kapagatan i kosigo ginavo, i kabaygan sabah, kuma eskom, idnumbul, aiso vahu sizam, vahu onom tohu, iso vahu iso, toy maza WhatsApp, aiso iso iso, onom tohu tohu, iso iso, aiso tu, toy maritim Malaysia, id mas sizam sizam sizam. Songavian tokaw do Eskom o Maritim Malaysia, mongumohik katanangan Malaysia.